Det ligger en gutt på stranda som reiste i ukesvis fra sult og bombekastere og endt med å forlis. Det ligger en gutt på stranda som merkelig i ro. I går var han i livet